25! Tepäsi Tampereen indie-levykeskus Duke Boss! Tuli klubin ovelta 30! CMX! Radiopuhelimen! No means no! Kädellä tahtoo!